Sai madalla da fatan mai sauraro ga za ku shiga labari BRC 2 FM ake sauraro akan mitaya 99.6 yanzu mai sauraro lokacin da za mu sadaka da ɗakin wasu labarai da al'amuran